0: Ти б не зрозумів мій виною. Буваєш? Не маєш? Але то не фаз.
1: Контуштафель FM.